0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Stići pre svitanja. Banja dvojka, vaš radio.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Dobro jutro, želi vam.
1: Banja, dvojka.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: jutra,
1: ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
0: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka. Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
1: Deonica autoputa od Adrana do Kraljeva do Preljine Kočačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u petak. Danas od 9 časova otvara se za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, ceo Moravski koridor bit će završen do kraja godine. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo života, a oko 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih. Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Richterove skale, pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu sa epicentrom 86 km severozapadno od glavnog grada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U zemlji je obustavljen vazdušni železnički saobraćaj i nastavu u školama. Najteži zemljotres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad Lagueru, takozvanu kapiju Karakasa. Ujedinjene nacije, Sjedinjene države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Sjedinjene Američke Države izvole su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti brzi i odlučan. Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako uz podršku Sjedinjenih Država ne krenu u građanski rat. Predsjednik Ukrajine Zelenski naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da i Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema. I vraćamo se u Srbiju. NIS je Ministarstvu financija Sjedinjenih Država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji također produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe također 1. jula. Toplotni talas ne popušta, kažu meteorolozi, a odlično to osjećamo i na svojoj koži. Danas do 38 stepeni, uključen je crveni meteo alarm za Bačku i Srem. Čuli smo dvojkine vesti za dobro jutro. A u 8:05 kažemo prognoza za koji trenutak detaljnije. A sada dobro jutro Šumadio, dobro jutro gde god da se nalazite u ovom trenutku, bilo da radite. Znamo mi da je leto stvoreno za odmor i uživanje. Ukoliko smo ipak zajedno sa nama, ukoliko ste u toj grupi radnih ljudi, ajte da učinimo sve da bude veselo, zanimljivo, raspevano. Kažite šta da pevamo, kažite šta je ono u čemu uživate, pa da svi zajedno popravimo ovaj dan. Dobro jutro i dobre vibracije sa talasa Banja Dvojke, evo stišu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prognoza kaže pažnja, pažnja. Na sreću ili nažalost, tek toplotni talas ne popušta. I stiže sve topli vazduh sa zapada i podiže i dalje živu termometru. Ovaj toplotni talas trajaće tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se u zvaničnom upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koju je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Dakle, u Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusko sa grmljavinom, a očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren severni, a najviša temperatura, kako rekao smo, do 38 stepeni. A toplo vreme sa temperaturama do 39 stepeni zadržat će se sve do srede kada se očekuje promjena vremena u celoj zemlji sa češćom pojavom lokalnih pljuskova, sa grmljavinom i sa manjim padom temperature. Naravno da sve ovo moramo da ispratimo i savjetom lekara, oni kažu da ne treba se izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, da jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. E pa tako, uživajte u ovom vrelom letu. A na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke, 8:17. Dobro jutro vama i dobroveče, izgubljena nada.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Merkur Kruševac upozorava da će biometeorološke prilike danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa stoga savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Dakle, još jednom, savjeti lekara kažu da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ukoliko je to ikako moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Ovo su savjeti lekara i ovo je ono što savjetuje Merkur Kruševac danas sve slušaoce Banje Dvojke. U 8.27. Još jednom dobro jutro, ukoliko je neko propustio ono prvo oglašavanje, ajmo još jednom. Dobro jutro, lepi moji, srećan, uspešan i radostan dan vam želi vaša dvojčica.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Dobro jutro još jednom za vrednom radnom narodu. Ustala se i program Banje Dvojke, a ovo je specijalno dobro jutro za vas, dragi naši, u pekarama. Pod jedan, zato što je jutro ono udarno vreme kada radite punom parom, a pod dva, ili je možda to ono pod jedan, zato što radite u sve te peći, a ovih dana je prevruće i pored rashladnih uređaja, a nekad vas nešto dogreva. Zato sreća nad, dobro jutro, lep dan, ljubi vas vaša dvojčica.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje Dvojkinih oglasa, a oglasi danas kažu sledeće. Diskontu pića Dragana Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16. Svi zainteresovani mogu se javiti pozivom na broj 062-492-339. Dakle, diskont pića Dragana Raju očekuje radnike. Ukoliko ste spremni za rad, izvolite 062-492-339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci kod Vrnjačke banje. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti, a posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili pozivom radi na telefon radi dogovora i dodatnih informacija. A telefon za sve bliže informacije jeste 062-8043-445. Dakle, odgovorna, strpljiva, pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu treba da se javi na 062-8043-445. Situirani inostrani penzionar, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-228-752 možete zvati tokom celog dana. Dakle, situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza. Zato javite se na 065-228-752. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme 4 sata dnevno od 8 do 12, plate po dogovoru, a dogovorni telefon je 060-6613-988. Ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe treba da se javi na 060-6613-988. Izdajemo bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turističke smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaži i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-4763-510, možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Da iznajmite bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji, zovite 065-4763-510 od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju u placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, javite se na 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za vas je 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Tessija, javite se na 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Da kupite dobar auto, da uživate u vožnji, zovite 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Najnovija letnja akcija, novine raspakovani bazeni, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4000 dinara. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru, zato javite se na 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje ili kancelarijske stolove, odnosno kuhinju, zovite 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solariju marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Za solariju Mega Sun 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon je 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 100 kvadrata, pozovite 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formea Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i gornji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stoša se 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x70 66. Sve navedene stvari su potpuno nove. Zato zovite 060 0524 927 da kupite novu nekorišćenu kuhinju u forma ideale 060 0524 927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mix seta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da obezbedite vrhunski zvuk za vaše proslave ili poslovne prezentacije, pozovite 060 052 4927. A mi smo stigli do kraja ovog izdanja vaših oglasa i na kraju napominjemo da vaše male poslovne i reklamne oglase možete uplatiti lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje u prizemlju zgrade Gradištanec, lokal broj 1, a možete pozvati i naš marketing telefon 036 616 007. I čuli ste oglase.

Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Obnarodujemo da je na časovniku Boš Opa u studiju Banje Dojujke sada 9.35, temperatura ne sem da vam kažem kolika je, uplašit ćete se, tek zvanično najavljena 38, a znate da se temperatura meri u hladu, na metar od zemlje, daleko od asfalta, pa sve što mogu još da dodam jeste čuvajte se i uživajte u stalasi program Banje Dojujke.

0: And now agencije donose, a novine prenose. Šta štampa? Današnja štampa. Is the power lunch.
1: Institucije moraju biti jače od podela, od Beograda do Kraljeva za samo sat i 15 minuta. Ovo su udarni naslovi u dnevnoj štampi u Srbiji za subotu 27. jul 2026. A na naslovnim stranama inače najavljuju još brojne aktualne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče, pa hajde da listamo i hajde da vam prenesemo. Politika. Predsednik Vučić na otvaranju autoputa od Čačka do Kraljeva. Ceo Moravski koridor imaćemo do kraja godine, poručio Vučić. Ekskluzivno Lordan Zafranović, reditelj, veliki intervju danas u Politici. Krik protiv zla. Intervju dr. Miloslav Đorđević, potpredsednik Visokog saveta tužilaštva. Institucije moraju biti jače od podela. Timovi iz celog sveta stižu u pomoć Venecueli, spasioci u trci sa vremenom i još danas u Politici dodata kultura, umetnost, nauka, ukrštanica takođe, pobeda srpske ideje, profesor dr. Rogić i Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji, od danas novi feljton u Politici, sutra već listajte zdravlje u Politici, a mi smo kod pregleda štampe za 27. juni, pa posle Politike stižemo u društvo večernjih novosti. I novosti pišu o deonici Preljina Adrani od Beograda do Kraljeva samo sati 15, a još u novostima. Veliki skup u SNS u prestonici Srbije je jedna porodica, pa kaže dalje večernje novosti, izraz Bosketove, iskaz Bosketove supruge, Baja je reketirao mog muža. Upozorenje službe Sjedinjenih Država, modeli vi udariće i na države. I prelazimo mi na Blic nedeljom. Najnovije istraživanje rejtinga, SNS na 47,1, studenti 30,7. Redak fenomen razorio Venecuelu, konstatuje Blic vikendom. Sara Jo i Aleksej više se ne kriju, saznaju.

Taj Blitz vikendom, tu je i dodatak Balkanskom ulicom i mi stižemo do kurira. Veliki dan za Srbiju je i ovde udarna tema, odnosno završetak, privođenje kraju završetka Moravskog koridora. Kaže još kurir, na velikom skupu u Beogradu razviće se srpska trobojka od pola kilometra. Bolno, roditelji, ubio nam je sina i nije se pokajao. I apokalipsa, ključna 72 sata za spas 50.000 ljudi. I toliko, izlistali smo, idemo sada da pevamo. Šerif Konjević kaže, sanjam je, mi kažemo da je vreme da se lagano budite ukoliko ste do sada nunali, a kako drugačije, kako lepše se buditi nego uz pesmu. E pa, eto vama šerifa i sanjam je za dobro jutro i za dobar dan od vaše dvojke.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
6: Deonica autoputa od Adrana do Kraljeva, do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena juče. Jutro su 9 otvorene za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Inače, deonica je duga 29 km i povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a ceo Moravski koridor biće završen do kraja godine. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživjelih. Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Richterove skale, pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 km severozapadno od glavnog grada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U zemlji je obustavljen vazdušni saobraćaj, železnički saobraćaj i nastavu u školama. Najteži zemljotres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad Lagueru, takozvanu kapiju Karakasa. Ujedinjene nacije, Sjedinjene države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Vodi se borba za spasavanje oko 50.000 lica ispod ruševina. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti brzi i odlučan. Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlallah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako uz podršku Sjedinjenih Država ne krenu u građanski rat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema. NIS je Ministarstvu financija Sjedinjenih Država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL upravo o prodaji ruskog većinskog vlasništva kompaniji također produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe također 1. jula. A u Srbiji i na Balkanu toplotni talas ne popušta. Danas do 38 stepeni, crveni meteo alarm izdat za Bačku i Srem. Čuli ste Dvojke na vesti. 10 je i 5. Jeste da malo radimo, jeste da nemamo vremena da se rashladimo na nekoj egzotičnoj plaži ili tu u bazenu, ali možemo da uživamo u životu, možemo da pevamo i možemo da pesmom popravljamo dan. Da pozdravimo sva naše drage prijatelje i drugare u Malinjacima i u Voćnacima, berbaju u toku po ovom nemilosrdnom suncu, to uopšte nije lako, ali ima jedna mantra koja može da pomogne u životu, a ona kaže... Taman mi je.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

prognoza kaže pažnja, pažnja. Na sreću ili nažalost, tek toplotni talas ne popušta. I stiže sve topliji vazduh sa zapada i podiže i dalje živu termometru. Ovaj toplotni talas trajaće tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se u zvaničnom upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koju je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Dakle, u Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusko sa grmljavinom, a očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren severni, a najviša temperatura, kako rekao smo, do 38 stepeni. A toplo vreme sa temperaturama do 39 stepeni zadržat će se sve do srede, kada se očekuje promjena vremena u celoj zemlji sa češćom pojavom lokalnih pljuskova, sa grmljavinom i sa manjim padom temperature. Naravno da sve ovo moramo da ispratimo i savetom lekara. Oni kažu da ne treba se izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, da jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Pa tako uživajte u ovom vrelom letu.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Merkur Kruševac upozorava da će biometeorološke prilike danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa stoga savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Dakle, još jednom, saveti lekara kažu da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ukoliko je to ikako moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Ovo su saveti lekara i ovo je ono što savetuje Merkur Kruševac danas sve slušaoce Banje Dvojke.

+41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Moramo biti pažljivi i odgovorni prema sebi i našoj okolini, prema ovom društvu i mestu, a mi smo onako da tu pokažemo tu brigu i na još jedan način brinemo za vas, za vaše podne, prepodne i popodne, da pozdravimo sve vama dragi ljude i da bome da prozovemo komšiluku ovih 10.45, jer nema nama bližih, stari su govorili, dok ti rođeni dođe s drugog kraja sveta, tebi ode kuća i manje, o zdravlju da ne govorimo, komšija brine o vama, a te komšinica što ume da brine, to nema nigde, zato komšinice zaslužuju i posebne pozdrave i pesmicu Bogme i da vam poželimo da ovo prepodne uživate uz čašicu razgovora i vruću malu garavu uz Banja Dvojku i Jeleta i komšinicu, od komšije za komšinicu specijalno pozdrav od Banje Dvojke za našeg Bonču.

0: FM Travel.
1: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
2: Pa ne samo da zaboravimo ni na zvezde i zvezdice ovog 27. junskog dana, jer dnevni horoskop za danas kaže da su ovnovi puni samopouzdanja, da devicama ništa ne može da pokvari dan. A šta kažu zvezde nama? Ajte da saznamo. Za početak priču otvaramo uz osobe rođene u znaku ovna, pa kaže: puni ste samopouzdanja, pa ako radite, iskoristite ovo da pokrenete pitanja koja su vam bitna. U emotivnom segmentu tu neko želi komunikaciju sa vama i angažovaće se da vas animira i eventualno ubedi na susret. U postojećim vezama zadovoljstvo. Bik, ako ste danas u dilemi po bilo kom pitanju, najbolje bi bilo da uzmete malo vremena za sebe i dobro razmislite o svom sljedećem potezu. Bitno vam je da uradite ono što je najbolje za vas, ali ne želite ni da drugi budu oštećeni. I zadovoljstvo u ljubavi. Posle pozdrava za sve bikove, blizanci. Potrebno vam je da vam neko da podršku, ali je pitanje da li će drugi biti u mogućnosti ili u raspoloženju za tako nešto. U odnosu sa partnerom možete delovati nezainteresovano ili distancirano, pa voljena osoba može potencirati na objašnjenju. Zato blizanci, oprez. Rak. Danas se pred vas mogu postaviti komplikovane situacije koje ćete morati brzo da rešavate. Ukoliko radite ovo, može biti vezano za dogovor sa saradnikom ili se pak možete prebaciti u emotivne odnose gdje ćete se objašnjavati sa voljenom osobom oko sitnica. Probajte da ovo izbegnete. Lavovi, one ideje koje imate možete iskoristiti vezano za posao ako radite, ili ako ne radite, posvetiti se organizaciji druženja sa prijateljima ili sa voljenom osobom. Povremeno ste napeti, pa bi vam prijalo da izbacite svu tu energiju iz sebe, zato najbolje pravac u prirodu. Device, danas ćete se posvetiti onim obavezama koje niste stigli da odradite u prethodnim danima. Neće ovog puta biti puno, a i vi ste u dobrom raspoloženju, pa sve ide brže nego što ste očekivali. Stići ćete i da se odmarate kod kuće i da se spremite za izlazak. Kad ide, onda ide. Vaga. Podsticajna energija tokom celog dana, pa ćete završiti više od onoga što ste planirali. Nosi vas talas optimizma, pa ćete i u kontaktu sa simpatijom ili voljenom osobom biti dobro raspoloženi, spremni na ustupke i sitne znake pažnje, kažu zvezde Vagi. Škorpije, imate još neke poslovne obaveze koje morate odraditi, a onda se spremite na susret sa prijateljima ili voljenom osobom. Budite sigurni da ćete verovatno potrošiti dosta, ali daleko od toga da ćete žaliti. Osjećate se dobro i želite da uživate. Strelac. Promenljivo raspoloženje, pa ćete se čas nadmudrivati sa ljudima oko vas, čas se povlačiti u sebe. Takav modus ponašanja će biti prema voljenoj osobi koja neće moći da prihvata šta vam se dešava u glavi. Neki put stvarno umete biti teški. Jarac. Razmišljate da li da poslušate jedan savjet i kalkulisat ćete za i protiv. Na ovaj način samo možete uspješno blokirati sebe u dnevnim obavezama, pa ostavite odluku za kasnije kada vam neke stvari budu malo bistrije. Prećutkujete nešto voljenoj osobi, zato oprez. Vodolija. Razmišljate da li da reagujete na reči ili ponašanje od strane kolege, odnosno prijatelja. Mislimo da je najbolje da sačekate na dalji raspored događaja. Danas možete uživati u nečijem društvu ako se više opustite i budete otvoreniji i spremniji za komunikaciju. I da završimo priču sa ribama. Neke se stvari rešili sa sobom i sada vam je jasno šta morate činiti. Sa lakoćom ćete prolaziti kroz komplikacije, bilo da su one u poslovnom, materijalnom ili emotivnom segmentu. Prema voljenoj osobi pokažite više dobre volje i želje za susretom i bit će ovo jedan lep dan. E, tako kaže horoskop. Ja kažem da jeste 11:03, ali noć je tiha za sve vas koji volite Srbiju i Moravu, koji volite naše reke, koji gajite duboku emociju prema danima iz detinjstva ili mladosti, i jedna pesma za majku i za sve ljubavi. Uživajte. Noć je tiha, Bojan Vasković i orkestar Aleksandra Sofronijevića.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Dakle, na snazi vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelazi 35. podeljak direktno utiče na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gube i pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno, zato krećete na put dobro pripremljeni, punog motora, odnosno rezervoara gori. Spremite se, naoružite strpljenjem, budite odmorni, imajte rezerve vode u kolima i grickalica i onda srećan put. Inače, najnovije informacije sa naših puteva kažu da nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Ova informacija od saobraćajne policije, a prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema, a zadržavanja na terminalima za teretna vozila takođe nema. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uprave granične policije obaveštavaju prevoznike, vozače teretnih motornih vozila i javnost da su nadležni organi Mađarske dostavili obaveštenje o privremenom ograničenju saobraćaja za kamione i kombinacije vozila najveće dozvoljene mase veće od 7,5 tona. E pa, dobro se informišite pre polaska na put i srećan put želi vam vaša Banja Dvojka i naš prijatelj na putu Transport Logistik. Da se mi spustimo još jednom do Morave, čisto nostalgije i osveženja radi, a iza toga stižu novi oglasi.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje Dvojkinih oglasa, a oglasi danas kažu sledeće. Diskontu pića Draga na raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16. Svi zainteresovani mogu se javiti pozivom na broj 062-492-339. Dakle, diskont pića Draga na raju očekuje radnike. Ukoliko ste spremni za rad, izvolite 062-492-339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci kod Vrnjačke banje. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti, a posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili pozivom radi na telefon radi dogovora i dodatnih informacija. A telefon za sve bliže informacije jeste 062-8043-445. Dakle, odgovorna, strpljiva, pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu treba da se javi na 062-8043-445. Situirani inostrani penzionar, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-228-752 možete zvati tokom celog dana. Dakle, situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza. Zato javite se na 065-228-752. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12, plate po dogovoru, a dogovorni telefon je 060-6613-988. Ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe treba da se javi na 060-6613-988. Izdajemo bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turističke smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaži i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Da iznajmite bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji, zovite 065-476-3510 od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, javite se na 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za vas je 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija, javite se na 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Da kupite dobar auto, da uživate u vožnji, zovite 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Najnovija letnja akcija, novine raspakovani bazeni, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Takođe, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru, zato javite se na 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje ili kancelarijske stolove, odnosno kuhinju, zovite 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solariju marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Za solariju Mega Sun 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon je 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 100 kvadrata, pozovite 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formea Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za gasonjeru ili manji stan i gornji i gornji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stoša se 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 70 36. Sve navedene stvari su potpuno nove. Zato zovite 060 0524 927 da kupite novu nekorišćenu kuhinju u forma ideale 060 0524 927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže... Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da obezbedite vrhunski zvuk za vaše proslave ili poslovne prezentacije, pozovite 060 052 4927. A mi smo stigli do kraja ovog izdanja vaših oglasa i na kraju napominjemo da vaše male poslovne i reklamne oglase možete uplatiti lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke banje u prizemlju zgrade Gradištanec, lokal broj 1, a možete pozvati i naš marketing telefon 036 616 007 i čuli ste oglase.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
0: Fantastiko. Ovo su vaše besplatne SMS želje.

Je li vruć? Jel razmišljate o nekom bazenu, o nekom osveženju? Ali da vam kažem, recept za sve to što vam ne valja u životu, pa maštate o nečem drugom, jeste da nađete šta valja u tome gde jeste danas i šta mora danas da se odradi, da se ispoštuje, da se bude. Dodajte nešto šta možete da bude vama po volji i da uživate i vidjet ćete da će biti lepše u životu. Evo za početak, Banja Dvojka i Mina Časte. Častimo pesmu i ritam po volji i želji. Kažite šta želite da slušate, zapravo nemojte da kažete, napišite i pošaljite poruku na broj 061 600 6767, a Mina i dežurna smena Banje Dvojke ispoštovaće vaše želje. I zato ću na ovom mestu da prekinem sa pričom, da bi što više toga uspeli da realizujemo i da ispunimo, evo, prvu želju, a ona kaže ovako: pozdrav za veselo društvo u Škodi, pesmica Tea i Bonita i vaša želja za nas zapovest, a vi izvolite u žiljoteku da slušamo, da uživamo i da pesmom popravljamo dan, jer ako ljubav ima moć da spasi svet, pesma ima moć da popravlja dan, pa ajde da popravljamo i ajde da uživamo uz Banja Dvojku, uz žiljoteku, mi na časti slušamo Bonitu i Teu. Ovo je specijalno za društvo Škodi.

Ovo je bila Teja Tahirović, ovo je bila Bonita, jer ste vi tako tražili i Teja pevala specijalno za Društvo u Škodi, veselo Društvo u Škodi, a sada mali zaokret u ritmu. Era kaže, oženjen sam kao momak, živim specijalno za moju Ružu, moju Bubamaru i moju Cicu, sve u studiju za najbolji radio Banja Dvojke od Bojane, pesma Oženjen sam kao momak živim. I ide Era, pa vama želimo dobar dan, dobrodošlicu na talase Banja Dvojke. Ukoliko ste nam se upravo pridružili, ovo je specijalno za vas sa broja 709.

Oženjen kao momak živi, jeste teško ostaviti. Ovo je bio odgovor na poruku sa broja 709, ovo je bilo za Bubamaru i Ružu. A sada, sada ide jedan majstorski, moraju da se ispoštuju majstori po ovom vrelom danu i ovakvom vremenu. Kaže, veliki pozdrav od Mede vodoinstalatera iz Kragujevca za Miletu Farbara, momak vrag, Zoran Milanović.

Zoran Jovanović preneo majstorski pozdrav od Mede vodoinstalatera iz Kragujevca za Miletu fudbalera. Fudbalera, dobro. Ovo je bio Momak Vrag, a sada slušamo Baju Kninđu i Jopanak i jedan poduži pozdrav kaže ovako. Za Bakacicu, deku Radeta, Bojanu, kao i komšinicu Micu od unuke Milice Rosić, ljube vas i vole Rosić i kao i celokupnu ekipu i porodicu Folk Radija Banja Dvojke. Posebno za najbolju baku Cicu, deku Radeta sa crvenim jugom, jer oni su sa mnom kroz ceo život od prvih koraka. Deko, bako, voli vas vaša naslednica. I ide Kninđa i Opanak. Dobar dan, dobri ljudi.

Svaka muko Njegoševa, vala, tako je Kninđa pevao na talasima Banje Dvojke uz pomoć Mine, samo za familiju Rosić, a sada da ispoštujemo mi Milančeta, pa još u Marčeta, oglasio si, poželeo da čuje Sirotana i Šabana, a što ne bi moglo, srdečni pozdravi od vašeg radi.

svečana sala, Mina Bogdan je dežurna smena Banje Dvojke i vaša željoteka. Ovo je bilo specijalno za Milančeta Šumarčeta. Sada dva kofera spremna, idemo do Kraljeva. Srećan rođendan drugarice Mani i Jeleni od Zvezdane. Uz puno pozdrava za dežurnu smenu Banje Dvojke i dva kofera i Perišić da uživamo punom parom. Kaže poruka od Zvezdane još, ja sam uz moju dvojčicu, ona je bolja od bazena, hladi i greje dušu. Pozdrav od srca. Zahvaljujemo, pozdravljamo, ovo je specijalno za Anu i Jelenu od Zvezdane. Za srećan rođendan, uživajte dragi ljudi. Svečana sala Mina Bogdanja i Banja Dvojka. Časte.

Dakle, ovo je bilo specijalno za srećan rođendan drugarice Mani i Jeleni od Zvezdane, a ono što sledi jeste Nino začutale sve gitare. Javila nam se Jagoda i Štulca za sebe i za Živodarku. Poželela da čuje Nina, kaže, specijalno ko može za vaše verne Jagodu i Živodarku, Nino, a za dvojčicu veliki poljubac. Evo i te.

Ovo je bilo od najskupljih, ali može nam se svečana sala Mina Bogdanje časti. I zato Željoteka ide dalje i zato je ovo Darko Lazić koji kaže peva mojim bivšim ženama, mislim svojim bivšim ženama. A pesmica, pa stiglo mnogo poruka sa jednog broja, kaže molim vas za društvo iz Jelošnice, pesma moje bivše žene Darko Lazić, pa još par puta ponovljeno, pa kaže molim vas retko šaljem, stalno vas slušam. Ma vaša želja za nas zapove, samo nam tesni termini, ali kažem, svečana sala Mina Bogdanje časti, evo i za vas u Jelošnici, bivše žene i Darko.

0: Za društvo Jelošnici, za one koji nas stalno slušaju i koji su stalno sa nama, za vas od dežurne smene i svečane sale Mina Bogdanje, kad je beg bio cicija, ajmo jednu rođendansku, kaže dobar dan i svako dobro, poruka sa broja čije su posljednje tri cifre 437. Ako može jedan pozdrav za Zlatnu Loknicu Relju i srećan prvi rođendan od babe Slavice. Hvala unapred i svako dobro, živim da te volim. Srećom bio 103 i 105 pa opet. Pozdravljaju vas Banje Dvojka i Mina Bogdanje. Želimo veselo, bežbrižno detinjstvo, svako dobro, a ovo je za prvi rođendan.
1: Dok dalje

Zvezda je zlatna loknica Relja koja jaja danas slavi prvi rođendan. Ovo je bilo specijalno od babe Slavice, a zato što imamo prijatelja koji kaže kad je beg bio cicija, zatvaramo željoteku uz Prijovićku i novi hit Kababa. Dakle, svečana sala Mina Bogdan je bila sa nama i ovog prebodneva u željoteci. Novi termin danas od 16.30, do tada uživajte uz vaš radio i slušajte to što Banja Dvojka po vašoj želji emituje. Dakle, Aleksandra Prijovićka Baba, sviramo specijalno po želji naše drage slušateljke iz, odakle je Slađa, kaže, iz Čačka. E pa za Čačak i za sve drage prijatelje ovog radija ide veliki hit. Dakle, uživajte, idu vesti, ide vaš pesma po vašoj želji, jer ste vi tako tražili. Hvala, vidimo se u svečanoj sali Mina Bogdanja.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
5: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Generalni sponsor programa Banje Dvojke Trstenik.
5: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
9: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
10: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka.
4: Deonica autoputa od Adrana do Kraljeva, do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena juče. Jutro su 9 otvorene za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Inače, deonica je duga 29 km i povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a ceo Moravski koridor biće završen do kraja godine. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih. Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Richterove skale, pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu sa epicentrom 86 km severozapadno od glavnog grada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U zemlji je obustavljen vazdušni saobraćaj, železnički saobraćaj i nastavu u školama. Najteži zemljotres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad Lagueru, takozvanu kapiju Karakasa. Ujedinjene nacije, Sjedinjene države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Vodi se borba za spasavanje oko 50.000 lica ispod ruševina. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti brz i odlučan. Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlallah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako uz podršku Sjedinjenih Država ne krenu u građanski rat. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema. NIS je Ministarstvu financija Sjedinjenih Država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL u provu o prodaji ruskog većinskog vlasništva kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe takođe 1. jula. A u Srbiji i na Balkanu toplotni talas ne popušta. Danas do 38 stepeni, crveni meteo alarm izdat za Bačku i Srem. Čuli ste dvojke na vesti.
3: Specijalno za sve komšije i komšinice, oženjene, udate, razvedene i naravno za mene.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare? Naravno.
1: Iz Diopte. I još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218

Jel da pričamo koliko ste beni? Meteorolozi kažu prema poslednjim merenjima 33 u hladu. A ovi koji rade na vrućini me sada psuju. Ali ja se ograđujem pa kažem to je ono na metar od zemlje, daleko od asfalta, negde u hladu. A i mi koji smo u hladu kažemo ima više. A ovi koji su na suncu i na otvorenom kažu treba više, daj više. Ne sam baš dali sunce i temperature, ali šta im smeta? Oni navikli da se raduju životu, pa još ako hladnjačari daju koju pare više. Pošto banja. Šalu na stranu da pozdravimo mi sve vredne radne ljude koji su na otvorenom i koji danas rade. Nije lako, a zato eto podrške od Banje Dvojke, a stiže podrška i od gazde. Da je gazda lako biti, gazda bi se zvao svako. Lako ne može svako, ali može vrga mrga. E, zato mi sada idemo do Stublica specijalno da sviramo po specijalnoj želji i da prenesemo pozdrave od gazde vrge mrge za sve malinare i specijalno za vredno društvo u Malinjaku kod gazde vrge mrge. A ovo se zove u maline kad pođem ja. Neka bude sresno, neka bude beričetno i da svi uživamo u tom crvenom zlatu.

Vanja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave od Vrge Mrge, specijalno za malinare i za sve berače. Gazdama poručujemo da radite

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od gazde Vrge Mrge za sve malinare i za sve berače. Specijalan pozdrav iz Stublica.

Banja Dvojka svira specijalno za Stublice, za malinare kod Vrge Mrge i prenosi pozdrave od Vrge Mrge za sve malinare i sve berače maline.

Ide jedan veliki pozdrav od Banje Dvojke za sve vas u Stublicama i specijalno za Vrgu Mrgu. Pozdrav malinarima, pozdrav beračima, dobar i uspešan rad i dan vam želimo, živeli!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: na internetu, tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa, a oglasi danas kažu sledeće. Diskom tupića Dragana Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16. Svi zainteresovani mogu se javiti pozivom na broj 062-492-339. Dakle, diskom tupića Dragana Raju očekuje radnike. Ukoliko ste spremni za rad, izvolite 062-492-339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci kod Vrnjačke banje. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti, a posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili pozivom radi na telefon radi dogovora i dodatnih informacija. A telefon za sve bliže informacije jeste 062-8043-445. Dakle, odgovorna, strpljiva, pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu treba da se javi na 062-8043-445. Situirani inostrani penzionar, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-228-752 možete zvati tokom celog dana. Dakle, situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza. Zato javite se na 065-228-752. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme 4 sata dnevno od 8 do 12, plate po dogovoru, a dogovorni telefon je 060-6613-988. Ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe treba da se javi na 060-6613-988. Izdajemo bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turističke smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaži i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-4763-510, možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Da iznajmite bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji, zovite 065-4763-510 od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju u placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, javite se na 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za vas je 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedište marke Etesija, javite se na 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Da kupite dobar auto, da uživate u vožnji, zovite 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Najnovija letnja akcija, novine raspakovani bazeni, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4000 dinara. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x 128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru, zato javite se na 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje ili kancelarijske stolove, odnosno kuhinju, zovite 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solariju marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Za solariju Mega Sun 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon je 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 100 kvadrata, pozovite 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formea Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i gornji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stoša se 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x70 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Zato zovite 060 0524 927 da kupite novu nekorišćenu kuhinju u Forma Ideale 060 0524 927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mix seta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da obezbedite vrhunski zvuk za vaše proslave ili poslovne prezentacije, pozovite 060 052 4927. A mi smo stigli do kraja ovog izdanja vaših oglasa i na kraju napominjemo da vaše male poslovne i reklamne oglase možete uplatiti lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke banje u prizemlju zgrade Gradištanac, lokal broj 1, a možete pozvati i naš marketing telefon 036 616 007. I čuli ste oglase.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
5: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
8: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
9: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
10: Ja sam to isto rekao.
11: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
9: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
10: Uzdravlje!
9: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
12: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
13: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
12: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima.
13: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
14: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj, i zabavljače, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
15: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
13: Radio vaših želja.

0: vaša specijalna želja.
1: Manje od temperature ključanje gde god da ste i što god da radite. Ali može nešto da se učini, a da atmosfera proključa. Ne mislimo samo na vreme i na temperaturu. Rekao smo još za dobro jutro da razmislite i da poradite na tome da ugodite sebi i da ulepšate, da date sve od sebe, da ulepšate ovaj dan, da ga ne biste pamtili samo po tim velikim i opakim vrućinama, već po nečem mnogo boljem. I da biste se bolje osjećali i sluša ljudi i drago nam je da je tako. Evo smo se nauživali malo čas u malinama, a sada ćemo i na rođendan. Šta nam teško? Samo da nas pesma vodi dobar ritam, da smo okruženi dobrim ljudima i da nas stižu dobre želje. E pa, vama koji ste nam se upravo pridružili od srca, još jednom dobar dan, dobri ljudi. A mi ćemo do porodice Belojica. Veliki mali slavljenik je u pitanju. Stižu ga ponosni baka i deka, sestra i brat lepim željama, a Banja dvojka je tu da se pridruži. Pa da Bogdanu poželimo veselu i bezbrižno detinjstvo. Da uvek ima nekog iza sebe da ga dočeka kad poklekne i nekog da ga malo ponuka napred. I da se uvek peva i slavi do 105 pa opet. Banja dvojka je tu da još jednom kaže živeo i srećan nam bio. Pozdrav za familiju, pozdrav za sve vas koji se danas radujete, za Bogdana i sa Bogdanom. Ja slaba na ovo ime pa mi malo glas drhti, a vama sve od sreće, od srca sreću želim. Slavljeniku posebno. Za slavljenika stiže bukev želja, vi dragi naši uživajte i pevajte. Živ bio!

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

0: Ajde, Miloše.
1: Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

0: Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.
1: Za našeg faju specijalno

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

Bogdanu srećan prvi rođendan žele baba Ljilja i deda Slavomir, sestre Sofija, Ksenija, Mija i Nina i brat Lukijan.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Merkur Kruševac upozorava da će biometeorološke prilike danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa stoga savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Dakle, još jednom, saveti lekara kažu da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ukoliko je to ikako moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Ovo su saveti lekara i ovo je ono što savetuje Merkur Kruševac danas sve slušaoce Banje Dvojke.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa, a oglasi danas kažu sledeće. Diskontu pića Dragana Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, ljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16. Svi zainteresovani mogu se javiti pozivom na broj 062-492-339. Dakle, diskont pića Dragana Raju očekuje radnike. Ukoliko ste spremni za rad, izvolite 062-492-339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci kod Vrnjačke Banje. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti, a posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili pozivom radi na telefon radi dogovora i dodatnih informacija. A telefon za sve bliže informacije jeste 062-8043-445. Dakle, odgovorna, strpljiva, pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu treba da se javi na 062-8043-445. Situirani inostrani penzionar, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-228-752 možete zvati tokom celog dana. Dakle, situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza. Zato javite se na 065-228-752. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12, plate po dogovoru, a dogovorni telefon je 060-6613-988. Ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe treba da se javi na 060-6613-988. Izdajemo bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turističke smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaži i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-4763-510, možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Da iznajmite bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji, zovite 065-4763-510 od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju u placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, javite se na 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za vas je 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija, javite se na 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Da kupite dobar auto, da uživate u vožnji, zovite 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avinli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Najnovija letnja akcija, novine raspakovani bazeni, 061-1032-030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4000 dinara. Također, na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru, zato javite se na 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje ili kancelarijske stolove, odnosno kuhinju, zovite 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Za solarium Mega Sun 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon je 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 100 kvadrata, pozovite 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formea Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i gornji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stoša se 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x70 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Zato zovite 060 0524 927 da kupite novu nekorišćenu kuhinju u forma ideale 060 0524 927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da obezbedite vrhunski zvuk za vaše proslave ili poslovne prezentacije, pozovite 060 052 4927. A mi smo stigli do kraja ovog izdanja vaših oglasa i na kraju napominjemo da vaše male poslovne i reklamne oglase možete uplatiti lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje u prizemlju zgrade Gradištanec, lokal broj 1, a možete pozvati i naš marketing telefon 036 616 007. I čuli ste oglase.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
0: Neka vaše piće ostane.

Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od 29. juna, zaključno sa 5. julom. Prema novoj odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja je objavljena u službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin od ponedeljka 29. juna iznosi 68,40 dinara po litru, umesto 64,80 dinara koliko je trenutno. Zbog veoma visokog rizika od izbijanja šumskih požara, sutra će u delu Halkidikija biti na snazi zabrana kretanja pešaka i svih vrsta vozila, odlučila je zamenica guvernera regionalne jedinice Halkidiki Katarina Zografu. Zabrana će važiti od 8 do 20 časova i obuhvatit će pojedine delove opština Kasandra, Sidonija i Aristotel, prenosi Katimerini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio danas da je vojska te zemlje pogodila veliki industrijski objekat u Volgogradu na jugozapadu Rusije, 350 km od granice. Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da su rakete FP-5 Flamingo pogodile postrojenja Titan barikadi u Volgogradu, veliki industrijski kompleks gde Rusija proizvodi artiljerijske sisteme i specijalizovanu vojnu opremu, uključujući komponente za sisteme za lansiranje raketa. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih napada na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Oreuzu. Iran optužuje Sjedinjene Države za očigledno kršenje mirovnog sporazuma postignutog o okončanju rata na Bliskom istoku. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtebe Hamneja Mohsen Rezaj poručio je da će Iran brzo i odlučno odgovoriti na, kako tvrdi, kršenje memoranduma o razumevanju od strane Sjedinjenih Američkih Država. A lider Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da je okvirni sporazum između Izraela i Libana, koji je potpisan u Vašingtonu, ništavan, poniženje i predaja suvereniteta i da bi trebalo da bude zamenjen memorandumom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spašavanje preživelih. Novi zemljotres je čine 4,7 Richtera. Pogodio je severnu obalu u Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu sa epicentrom 86 km severozapadno od glavnog grada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. A vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Renesansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i sad.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana sunčano i toplo, crveni meteo alarm upaljen je u Bačkoj i Sremu, u ostalom delu zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm, a inače kratak pljusak sa grmljavinom moguće tokom poslepodneva ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slabi umeren jugoistočni, najniža temperatura od 18 do 24 maksimalna dnevna od 35 do 38 stepeni. I u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slabi umeren jugoistočni i najniža temperatura u ponedeljak od 16 do 24 maksimalna dnevna od 36 do 39 u pojedinim mestima i do 40 stepeni.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Savetuje se oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u periodu od 11 do 16 časova. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. U ostalim mestima je pretežno vedro i većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 29 stepeni, najtoplije je u Leskovcu 37. U Kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i vedro, temperatura je 33 stepena, relativna vlažnost vazduha je 38%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a mirno je i bez vetra. Današnja maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji iznosila je 34 stepena, sutra nas očekuje još toplije vreme, minimalna 18, maksimalna do 35, u ponedeljak maksimalna dnevna do 37 stepeni. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci, dobar dan i dobar prijem. Naravno, želimo ugodno posle podne i veče uz razonodnu kuticu. Nadamo se da ste našli svoje omiljeno mesto za opuštanje u nekom debelom ladu. Nadamo se da vam je prijatno u našem društvu. A da bi nam bilo još prijatnije, evo nas za koji minut i u današnjoj drugoj željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Pred nama je dakle još jedno opušteno poslepodne i veče, koje ćemo popuniti najboljom mogućom energijom i pesmama koje svi volimo, pesmama za srce i dušu. Sa talasa 991, odnosno web adrese banja2.com, željoteka za par minuta na ovom istom mestu.

0: čekaj, očekaj.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sat i po.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico.
11: Evo nas, dragi prijatelji, u današnjoj drugoj željoteci. Pokrovitelj je svečana sala Mina u Bogdanju. Naša topla preporuka je njihova Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje, pa da vidite kakav je to zaista bajkovit ambijent za kreiranje uspomena za čitav život. 063 7433 640. Vrhunska usluga, najpre profesionalna, ambijent fenomenalan, dakle mesto gde se stvaraju najlepše uspomene, kapacitet gostiju do 180 gostiju. 061 600 7667, broj telefona vaše dvojkice otvoren za vaše muzičke želje. I pozdrave vama, dragim ljudima. Ako želite nešto za svoju dušu, naravno, samo izvolite. I to se usvaja sa ogromnim zadovoljstvom, a za početak slušamo Ljubu Aličića u pesmi Ostala je jedna ljubav. Pozdrav glasi za društvo iz...

A sada sledi hit za nezaborav Zorana Jovanovića, Živeću ja i bez tebe, po specijalnoj želji. 061 600 0676, naš dežurni broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave, dragi prijatelji. Pokrovitelj naših druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, 063 743 3640.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. Naša topla preporuka, dragi prijatelji, da se uverite kroz fotografije i snimke o čemu govorimo vezano za svečanu salu Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a sada specijalna muzička želja naše verne slušateljke je Zvezdane, koja nas je sve toplo pozdravila, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Uživajte, poštovana, želimo ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku.

I za kraj naše današnje druge željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, još jedna specijalna muzička želja našeg vernog slušateljstva. Zahvaljujemo najlepše na pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju. Dragi prijatelji, družimo se i sutra u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečana sala Mina, Bogdanje 063 743 3364. 0.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Pronađen novčanik sa dokumentima na ime Nikola Lončar, Novi Sad. Novčanik sa dokumentima nalazi se u termama. Dakle, pronađen je novčanik sa dokumentima na ime Nikola Lončar, Novi Sad. Nikola može svoj novčanik preuzeti u termama. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-80-43-445, 062-80-43-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: I u nedelju pretežno sunčeno i vrlo toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 17 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 39, u pojedinim mestima do 40 stepeni.

0: Hvala najveće, hvala puno.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 18:29.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne,
4: stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelaze 35. podeljak direktno utiču na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gubi pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno. Zato na put krenite odmorni, vozite pažljivo, prepoznajte prve znake umora i pravite češće pauze. Takođe, dugotrajna vožnja u vrelim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, što može doneti i velike i neočekivane neprijatnosti. Na petlji Lučani sve do 1. jula zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac zbog radova u tunelu Munjino brdo. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Nove izmene očekuju vozače u zapadnoj Srbiji. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje 28. juna od 6 sati ujutru pa sve do ponedeljka u isto vreme. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozača i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina. Zbog radova vozila se propuštaju na izmenično jednom slobodnom trakom, pa se na ovoj deonici mogu stvoriti i gužve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog primjene novog sistema može ih biti na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na prelazu Preševo je pojačano, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Uprava granične policije prenosi važnu odluku mađarskih vlasti o delimičnoj izmeni zabrane kretanja za kamione teže od 7,5 tona. Zbog visokih temperatura zabrana neće važiti tokom noći od subote u 22 sata do nedelje u 6 ujutru, kako bi se omogućio nesmetani transport robe. Kamionski saobraćaj kroz Mađarsku biće potpuno obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Banja Dvojka, Narodna.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin.
najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni, Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixet MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vilegradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: oprosti. Nikada.
1: Devetnaest časova 28 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad?
6: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelaze 35. podeljak direktno utiču na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gubi pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno. Zato na put krenite odmorni, vozite pažljivo, prepoznajte prve znake umora i pravite češće pauze. Također, dugotrajna vožnja u vrelim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, što može doneti i velike i neočekivane neprijatnosti. Na petlji Lučani sve do 1. jula zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac zbog radova u tunelu Munjino brdo. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Nove izmene očekuju vozače u zapadnoj Srbiji. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje 28. juna od 6 sati ujutru pa sve do ponedeljka u isto vreme. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina. Zbog radova vozila se propuštaju na izmenično jednom slobodnom trakom, pa se na ovoj deonici mogu stvoriti i gužve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja. Međutim, zbog primjene novog sistema može ih biti na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na prelazu Preševo je pojačano, ali zadržavanja nisu duže od 20 minuta. Uprava granične policije prenosi važnu odluku mađarskih vlasti o delimičnoj izmeni zabrane kretanja za kamione teže od 7,5 tona. Zbog visokih temperatura zabrana neće važiti tokom noći od subote u 22 sata do nedelje u 6 ujutru, kako bi se omogućio nesmetani transport robe. Kamionski saobraćaj kroz Mađarsku biće potpuno obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Crvena dvojka, radio vaših želja.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šensin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: Dobro večer,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Na satu naših sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 20:36. Dobroveče iz studija Falk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobroveče i dobar prijem. 29 stepeni, u vedroj kraljici kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, mirno je i bez vetra. Tokom noći temperatura će se spustiti do 18 stepeni, to je dakle sutrašnja minimalna, maksimalna 35 u nedelju, dakle 28. juna. U ponedeljak još toplije do 37, ovdje kod nas u našem malom mestu lekovitih voda, odnosno u čitavoj našoj zemlji. Nastavlja se ovaj toplotni talas u nedjelju i početkom sljedeće sedmice, pretežno sunčano i vrlo toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu u većini mesta od 35 do 39 stepeni, u pojedinim mestima i 40. Utorak posle podne u brdsko-planinskim predjelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratko otrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a od srede do petka, dakle od 1. do 3. jula, u čitavoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, pa će u četvrtak i petak, odnosno 2. i 3. jula, biti znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepen. Onog tamo vikenda, dakle 4. i 5. jula, ponovo pretežno sunčano. Sponzor podataka o vremenu na talasima Falk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime Svet duše.
3: Mundus Anime Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 069-22-76-871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, Svet duše.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je dakle potpuno vedro, najsvežije je u Sjenici 25 stepeni, a najtoplije je u Kikindi 35. Inače, crveni meteoalarm na snazi je u Bačkoj i Sremu, a u ostatku zemlje narandžasti meteoalarm, upozorio nas je Republički hidrometeorološki zavod. Toplotni talas ne popušta, a ne znam da li ste znali kako da imate opciju na daljinskom za klima uređaj, a ne koristite je. Kako da smanjite račun za struju, a da se najbolje rashladite, odnosno da najbolje rashladite svoj prostor. Dakle, kada temperature pređu 35 stepeni, klima uređaj, hteli mi to ili ne, prijalo nam ili ne, postaje jedan od najvažnijih saveznika u borbi protiv vrućine. Na većini uređaja, dakle, nalazi se opcija označena natpisom dry ili simbolom kapljice vode. Za razliku od klasičnog režima hlađenja, ova funkcija nije namenjena prvenstveno snižavanju temperature, već uklanjanju viška vlage iz vazduha. Upravo zato prostor može da deluje prijatnije čak i kada termometar pokazuje nešto višu temperaturu nego što bismo očekivali, a kada je vazduh manje vlažan, organizam lakše reguliše telesnu temperaturu, pa nestaje osjećaj isparine koji mnogi opisuju kao težak vazduh. Nekada se na 25 stepeni osjećamo prijatnije nego na 20 stepeni kada podesimo klima uređaj. E, to je upravo zbog toga, zbog velikog uticaja vlažnosti vazduha u prostoriji. Dakle, pritisnite opciju dry, simbol kapljice vode, na klima uređaju. A što se tiče kupališne sezone, uveliko je dakle počela i MUP upućuje apel građanima da izbjegavaju neuređena kupališta, već da se odluče za uređena jer ona posjeduju spasilačke službe i imaju oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja koja građani treba da poštuju. Ministarstvo zatim podsjeća da treba izbjegavati konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, kao i obilno konzumiranje hrane. Zatim treba izbjegavati nagli ulazak u vodu jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti kobne. Nikako ne smijemo da precenjujemo sopstvene plivačke sposobnosti, a poseban apel MUP upućuje roditeljima i trećim licima sa decom, jer posebnu pažnju treba obratiti na decu. Deca ne dozivaju pomoć kada se utapaju, zato ostavite mobilne telefone, nemojte skretati pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna, apeluje MUP. Neprekidna pažnja odraslih najvažnija je zaštita dece. Nemojmo da prepustimo bezbednost slučaju, budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge, apeluje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Više od 10.000 ljubitelja čuvenog italijanskog skutera Vespa učestvovalo je na svečanoj vožnji ulicama Rima povodom 80 godina od nastanka ovog najpoznatijeg skutera. Učesnici iz Evrope, Severne Amerike, Azije i Australije prošli su pored najvećih rimskih znamenitosti, uključujući Koloseum i Rimski forum, slaveći brend koji je postao jedan od simbola italijanskog dizajna i načina života.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Banja dvojka.
1: Još jedan dan, jedno lepo druženje je za nama, dragi prijatelji. Još jedan dan kako smo, kao u malopređašnjoj pesmi, jedni drugima držali stranu. Bila je pesma, bio je fini razgovor sa našom dragom Vesnom i sa mojom malenkošću. Nadamo se da vas nismo mnogo preopteretile. Ipak letnje doba, vreme je idealno za uživanje, a noć pred nama nas tiho i svečano uvodi u Vidovdan. Za sve nas u Srbiji nije običan datum, nikako, već dan dubokog sećanja i ponosa i našeg istorijskog koda. Dragi i poštovani slušaoci, ostanite uz svoju Banju dvojku, da slušamo se i sutra izjutra od 8 časova po veoma važnom prazničnom danu za sve nas, čuvajući ono najlepše u našoj tradiciji. Spavajte mirno, sanjajte lepe snove. Neka vam preostali deo noći donese zasluženi odmor, a sutrašnji praznični dan mir, spokoj i ponos. U ime dežurne ekipe Folk Radija Banje dvojke najlepše vas pozdravlja moja malenkost, vaša Gordana.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka. Prokleta je violina, što
1: razloga 300 ima. Muzika u kojoj Šumadija uživa, Bane Dvojka.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.